0: ့ကွန်ထရက်တာကနေပြီးသူ့ရဲ့အိမ်မလာရောက်လာတဲ့ကလေးမလေးကိုသူဘလို့ပြုမှုဆက်ဆံတယ်လေကလေးမလေးကသူ့အပေါ်မှာဘလို့ပြန်ပြီးတွန့်ပြန်မြစ်တာပေါ့အဲမြစ်တာကိုတော့တွားပြီးဖော်ပြတာဖြစ်ပါရက်ကွင်းရက်ကွက်တွေလည်းသူတို့တဘာဝကြတာတွေ့တယ်တိရုပ်ဆောင်တော်တွေမဟုတ်ရက်ကွင်းရက်ကွက်တွေလည်းတဘာဝကြကြအောင်ရိုက်ထားတာပေါ့ဟိုဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်တခြားတခြားဒီမှာလည်းဟိုသူရုပ်ရှင်ပညာနဲ့လှုပ်ထားတယ်ပါကောင်းပါနေမှာတို့တော့လုံးဝမရိပ်မိအောင်အဲဒီတုတ်ထားတာကျွန်တော်တွေ့တာဒ
1: ါ Facing the unknown is always difficult in a world in turmoil it's easy to lose orientation but when the storms come we have to see the possibilities reinventFind new opportunities. Discover a path forward. CGTN. See the difference.